kurî bê, ya bê birayî bê, ya bê li eşîretekê bê, ya bê li hizbekê xoyî bê. Eger em nebe, nayê ka bi xelk, ba xelk li dûr û her birwanê bi xwe. Emeş millet li naveba. Çwarim, ew ye ew mes'ûlane zor li ser kar bimêninewe. Aha rey cumhurî wa heye 30 sal mawetewe. Ew Muammer Qezafiye kefewta 40 sal ma bûye. Ezanî çend milyarî bû? Aleyên 45 milyar dolarî şardiwetewe. Nîweyî Şerqê Wesat bi xêweka. Ama eger 4 sal bimayetewe ew ne fesadî nakird. Emanî ke zor emêninewe bi li ser mes'ûliyet xeteriyat bo xweşiyan û bo milletî ji berpa akin. Kavabu baş vaye bo qazancî millet ebe wabe. Ew mudîrey ke zor emênetewe mudîrî karebayê, 1000 şebeke dirûzeka bo pare xwardin. Ew ê ke mudîrî banka zor emênetewe şebeke dirûzeka. Ew ê ke wezîre 20 sal 25 sal wezîre şebeke dirûzeka kaka ew. Abro hisabî maaşekê û serwetekê û ke bizane ferqiyan çi neke. Bizane ferqiyan çi neke. Barêzekanim. Emeyî ke bo dexwênimama hedîsî qudsiye kelamî xwe ye. Belam qisekan hî pêyxemberin sallallahu aleyhi ve sellem. Xwa sûyene xwa, efermê qesem bi îzzet û desalatî xwem. Xwayî gewre efermê. Ma min ehli qeryetin wela ehli beytin ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببته من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي أفرمي هج شارقنية هج قندقنية هج ديقنية هج مالقنية هج بياوقنية خويتن هلا ديكا لسحرايكا لدشتكا ام پیاوه چیه؟ شتیگه کن که خواه پی نخوشه عرق افراشن اها وکوی اما با اشکره عرق بسر جاده و افراشن عرق عرق بمنال افراشن بیره بمنال افراشن خریکی ایشه کن که من پی نخوشه خواه یه نفرمی افرمی مادام امانه شتیگه کن من پی نخوش بی قسم با عزت و گوره ای خواه منیش توشی شتیگه انا کن که پی نخوش بی ام جا افرمه قسم به عزت و گورهی خوم او کسانی کواز لو شتانه ینن من پیم نخوشه رو اکنشته که من پیم نخوشه قسم به عزت و گورهی و ده صلاتی خوم الا اوی که پیان نارحته لسریان لا ابمو رحمتی خوم ارجینم بسریانا اما فرموده او کسی که ارزو آسمانی بدسته اما فرموده او کسی که جیان و مردنی ایمه بدسته اگر ایمه امانه و اصراحت کن با خواه پرستیب کن خواه من توشی حرام نکن فساد بلاو نکنو فساد بلاو کردنو کاری که زور خرابه رحمتی خواه لیبه یو بگره بو ام حدیثی پیغمبره 1000 صلوات بو پیغمبر رسولی خواه فرمه اهل الجنتی ثلاثتون فرمه سه طاقم هن سه کز هن حتما اهلی بهشتن بزانه تو لکام یعنی رحمت الله بی یکم ذو سلطان کسی که مسئوله کی گوره بی و ده صلاتی هبی او مسئوله گوره سه شرطی تیا بی یکم چی بی مقصد روجانه لنا و خلقه ظلم نه یاله ظلم او خلقه ظلم ایلی اکره ارزی لی دا گیلی اکره خانوی لی دا گیلی اکره معاشی ابرن نانی ابرن کری تعین ناکن خشتی ناکن ام ارواچی اکا روژانه ام ظلمانه لابا او یک دو هم متصدق خیر کرا خیر کر خیر بلاو کاتو دائما خریکی بلاو کنو خیر بناو ملتا اهلی خیره سه هم موفق موفق یعنی چی؟ یعنی هر کاری که انجام ده موافقی شرعی خواهی لگل قرآن کاری کنی مخالب نید اما حتما اهلی بهشت ده اما فرموده که پیغمبری خواه جل جلاله دو هم که او کسا به معلومی چه تا بهشت ده و رجل رحیم رقیق القلب لکل